yesu yesa ara na me makuba ni na mo mu se nyame ni bo nyame wo sori